0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.27. Ako ste u vožnji i ako idete ka graničnim prelazima, čisto da znate, najduže se čeka na izlazu iz zemlje na prelazu Preševo. Što se tiče Gradine i Špiljana, nešto manje u odnosu na ovaj pomenuti. Najmanje izgleda, kažu, da je na Gostunu, kada je u pitanju frekvencija vozila, na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji, trenutno nema većih zadržavanja vozila. Vi generalno pre polaska proverite stanje na graničnim prelazima i ukoliko je moguće odaberite alternativni prelaz kako bi izbjegli duže čekanje na granicama.
2: Najveći hitovi, najveći hitovi. Hit FM za celu Srbiju.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam.

0: Mrtva.
1: Sad ja sam ovdje uvijek mislila da kaže gladna, a ne hladna. Pošto se vjerojatno za uvijek gladna, pa zbog toga.
2: A možda je to, da, ne znam, a na koga ste se vi ložili, kako kaže ova pesma. U svakom slučaju, da, 5 sati i 15 minuta, pozdrav za Hit FM-a, Lola, preko puta mene.
1: Tu sam, dobar dan.
2: Moje ime je Ogi, slušajte Dan na Hitu. Čitali smo malo naslove, slušali muziku među vremena, ali tako?
1: Tako je, to nekako da prekratimo vrijeme vama, ali, pa i iskreno i nama ovdje na poslu, pogotovo ponedjeljka nekako svima nam padne, ne padne nam teško, ali padne nam malo onako poslije vikenda, treba se ipak oporaviti.
2: Nekad se možda malo razvuče radno vrijeme ponedjeljkom, yes, traje nekako malo duže nego što je to slučaj drugim danima. Ako je tako i kod vas, evo jedan od predloga šta možete da radite ovih dana ako dolazite do Beograda. Dakle, ciklus avanturističkih filmova u Jugoslovenskoj kinoteci. Imate besplatan ulaz na sve projekcije do kraja avgusta.
1: Do kraja avgusta i bitno da kažemo da one počinju od 7.
2: Dakle, svakog dana do kraja avgusta, kad god se zadesite u Beogradu, a gledam vam se neki možda zanimljiv film, provjerite repertoar Jugoslovenske kinoteke. U 7 uveče svakoga dana do 30. avgusta imate besplatan ulaz.
1: Tako je, to što se tiče preporukice, a što se tiče muzike, nastavljamo naravno sa najvećim hitovima, slušamo Vladu i...